0: är slickan.
1: Nej,
0: där är slickan. Nej, nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, nej. Här är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är Hej, äter vi?
1: Markis.
0: Mini Markis.
1: Kika, kika.
0: Vakko
1: träning.
0: Här bort. Vakko träning. Träning vakko.
1: Låt
0: oss träna. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här. Här.